0: Más variedad, tu música favorita.
1: 97.9 Match FM.
0: Más pop. Conéctate.
2: Match. 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.